0: sad razlaz?
1: Zovem te samo da ti kažem da te još uvek volim. I veruj, naše snove neću nikad, nikada prodam. I znam da si od mene milion puta čula samo laž. Ali ja bez tebe po zemlji ne umem da hodam.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnigre, rod vodu i snajni dvog šolotna moc, eti ti sof.
2: Agul suva šolotna moc, a na cuoh vi an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rokodu i stane do šolotna moc etnični sof.
2: Agul suva šolotna moc anacuof i anšturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu Arnasni grad rodkoduj stani do šolotna moc etih ni so
0: Agul suva šolotna moc Anacuo i Anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.
2: Može.

0: DJ Miletić. Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešanka.

0: Bošnjaci, pjesma o...
1: Dobro.
0: Pjesma o, o kero, kuj, kako, ne znam.
1: Do, o, o nekom psu, sigurno.
0: Ja, o lovačkom psu.
1: Dobro, dobro.
0: Pjesma
1: evo.
0: O lovačkom psu.
1: Dobro.
0: I za Marija, ovaj, doće noći i tebi ću doći.
1: Doće noći?
0: I tebi ću doći.
1: Dobro.
0: Eto,
1: sve
0: brada,
1: smo upisali.
0: Eto, pa čujemo se.
1: Čujemo se, naravno, hvala puno. Evo, s nama je bio nitko drugi do naš dobri Osman i njegov telefončić. Idemo mi dalje, 10 minuta do kraja najviše glasova. Treći prijedlog za sad ima. Pozdrav slušatelj, evo, pukla je veza, šta da se radi, Bože dragi, nije do nas, nego do vas. Dobro jutro!
2: Dobro jutro, Biljo!
1: Ma, dobro jutro, Šareni, kako si nam?
2: Ma, ne mere biti bolje, samo se malo vuđo i...
1: Pa, ste, tu ne mogu ti pomoći.
2: E, pa, kada ću živati, zdrava bila. Glasam, 2-1-3.
1: 2-1-3, dobro.
2: E, jedan veliki pozdrav za tebe, pozdravljam Ivicu, Danijela, sad pozdravljam Gorka i Fran Lomajskoj, pozdravljam Ljuzu, pozdravljam Zogu Miškovića, jedan veliki pozdrav za Miru Dobojku, njenu prijateljicu Nevenku Osrca pozdravljam, pozdrav za Anu Titak u Gradine. Njoj želim sve najbolje u životu i dobro zdravlje. Pozdravljam Srećka Jankovića, njegovu suprugu Mirjanu Bosu, gore Maru Stanovića, Nadu, Teslicu. Ma sve, sve po redu pozdravljam Žuku iz Drvinci. A pjesma Ako more Cerovački izvor, dragi djede, sve bi dao za te.
1: Može.
2: Živla Bog te, sad je blagoslovio da ti je sretan vikend.
1: Hvala Šareni, pozdravi tebi i tebi da je sretan i ugodan vikend. Drži se debele hladovine i ako možeš posjetiti neke bazene ili neku čistu rijeku, jezero, Bože dragi, to važi za sve. Da se malo osvježite. Dobro jutro. Dobro jutro.
3: Na svako jutro.
1: Kako su sindikati na ovoj vrućini? Klime rade i mi plaćamo, ili tako?
3: Va, ubi, ubi, bojim se prehlade. Jedan, dva, tri.
1: Može, može.
3: Pozdrav, Viljo, za tebe, vaše uposlene, sve sve najbolje želim. Tamo Sanjina Jarana, svoju okolinu ovde, Jarana i Đulsu, Osmana, tamo pjesnika, nezaboravljeno Visoko i Prnjavor. A pjesmi ćeš mi dat, ljubio sam jednu garu, mi sada Jarani.
1: Ih.
3: Jesam sindikat, ali ponovo moji je. A za mog Jarana Sanjina ćeš dati ni Zolovo sitna kaldrnica, valjda će stići.
1: Ajde, stavit ćemo.
3: Pa da. Eto, Biljo, sretan i ugodan vikend ako Bog da. Ako se više ne čujemo, čujemo se ako Bog da ponedljak.
1: Hvala na pozivu. Pozdrav,
3: sve
1: ide.
3: Najbolje, prijatno.
1: Pozdrav, ide dobrom našem Hasanu. Ljubio sam garu, dobro. Tražit ćemo ovu jednu garu za njega. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Finka. Kako su nam Brod i Brođani?
4: Evo, super, grije, fino. Ja bila u Bašći, pa nisam baš čula pjesme. Dobro, ali nema veze. 1, 2, 3, glasam.
1: Dobro, može.
4: I pozdravljam vas u studiju i reži. I pozdravljam Osmana. Stvarno, čovjek nas uvijek pozdravlja svaki dan. I pozdravljam sve ove što zovu i pozdravljam svoga muža koji kosi.
1: Jo, Slavko!
4: Jo, Slavko kosi, a ja bila u Bašći.
1: A ti vodu nosiš, jeli?
4: Ne. Ma ja sam kičmu operirala, pa ne mogu kositi.
1: A, pa dobro.
4: Bila sam malo u Bašći, čupala travu, trava raste, ko blesava
1: zemlja. Pa eto, barem nešto, barem nešto.
4: Pa da, moram nešto.
1: Dobro.
4: Dobro, ništa, lijepi pozdrav. Pjesma može od Bubala, ona Tragedija bunara.
1: Može,
4: ako može.
1: Može, kako da ne biće.
4: Eto, ništa, ajde, lijepi pozdrav za vas sve.
1: Hvala puno, pozdrav našoj Finki i Slavku, naravno. A Tragedija bunara, evo, bit će od Bubala. Danas nešto... Bubalo, zavladao. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, kusac, trebava.
1: Kako je trebava?
5: Dobro je trebava.

0: vruće, vruće, previše vruće.
1: Šta da radimo?
0: Naložili, pa naložili su vrata,
1: pa
0: nemam pojma.
1: Pa jest malo neko drvo, pa znaš, kalorično
0: pa
1: izgleda.
0: Pa kaže, ovaj, sad preko ljeta lože su u Bukovinu, a preko zime lože jošiku, mokru i vrbu.
1: Ništa, jeli.
0: Glasam, jedan, tri,

0: su dobre
1: mjesta,
0: ne,
1: sve smo dobre,
0: ja.
1: Nego?
0: I sve ljude dobre volje, sve ljubitelje izborne muzike. I nešto od grujice i kolara,
1: može.
0: Nećemo više, mrkulja je dosadila više.
1: Aha,
0: ne.
1: Nećemo više za policiju,
0: nešto
1: dobro.
0: Od grujice i kolara, može. Svaka im je dobra.
1: Može, može,
0: a ima, ima pjesma, uskoro će treba izaći, ima pjesma posvećena grujici. Ja sam ga ja vidio pred, kad je bio u bolnici.
1: Kad bude osvanula, bit će i kod nas.
0: Je.
1: Eto.
0: Pa bit će, eto, nešto.
1: Eto, hvala vam puno.
0: Lijep pozdrav.
1: Pozdrav ide Lijep. Za... Trebavu, mi idemo dalje, 032895221, dok smo stigli do 9 sati 26 minuta. Dobro jutro.
2: Mario, žepče.
1: Mario, kako si, Mario?
2: Evo, deda vala dobna.
1: Šta ćeš, šta ćeš, Bože dragi, izlada, ulad.
2: Ne mara se dogati.
1: Nikako, nikako. Izvoli.
2: Ben Recko iz Preboz, nisam slušao.
1: Dakle, zvuk i izvor, dodijeli dugi puti, Niko je prijatelji troši uživa i braća Vidović, najljepša si.
2: Treći tri, drugi dva, prvi jedan.
1: Dobro.
2: Jako more gazda kuće opet i uspje.
1: Pa što ne može?
2: Juče je nestalo kod nas, sad smo svi jednu svoju pjesmu čuta
1: drugu.
2: Sad
1: ćeš, eto vidiš kad nestane, ne možeš čuti.
2: E ne, možeš. I pozdravljam Osmana, možda on već zvao, ja bi odsutam.
1: Jeste, jeste, zvao je.
2: Pa mu uzvraćam pozdrav, znam da on pozdravlja.
1: Jeste, uvijek, nikad nije zaboravio.
2: To ja bi on malo bio odsutan, pa nisam.
1: Dobro, dobro.
2: Pa ga pozdravljam sad ovim putem.
1: Eto ga, odoše pozdravi. Čujemo se naravno, u ponedjeljak smo tu ponovno, sve iste emisijice, dakle od ponedjeljka, ali treba dočekati ponedjeljak. Idemo dalje, 24 glasa Vidoviće, bit će to hit dana, definitivno. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: O, Stanojeviću, kako ste nam, Stanojeviću?
3: Dobro, dobro.
1: E, svaka čast.
3: Evo ovako, veliki pozdrav vama u studiju.
1: Hvala.
3: Pozdrav za Osmana i sve slušaoce koji zovu i slušaju izvorne pjesme.
1: Dobro.
3: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
3: A sad malo da se rashladimo, prvi let avionom od Remskih
1: gora. Može da se malo rashladimo, može, može.
3: Prijatno, sve najbolje.
1: Veliki pozdrav našem Stanojevicu, idemo dalje. Prvi let, evo ga, tu je prvi let, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Bido, ja čekam i dočekam.
1: I dočeka, Kajo moja, vidiš.
4: Ja zvoni, ja reku, valjda ću.
1: Zvoni, a zvoni tamo, zvoni ovamo, znaš. Jo,
4: evo ovako, ja ću glasati 1, 2, 3.
1: Može.
4: Veliki pozdrav za vas tu u studiju i reži. Pozdrav za moj svu obitelj. Pozdravljam ove sve što su zvali. I po svim spiskovima Markovim, Osmanovim. Pozdravljam gospo moj puno i tam našega Sinišu. I pozdrav Jozu, veliki ide i Jozi i Ljubcu Brankovićima i pozdrav sve našeg gađinu do velikog prijatelja, veliki pozdrav. A nek bude za njija sve ove naše momke, oni Bećar od Kapulara, čini mi se da ima.
1: Bećarska ona jedna,
4: ja.
1: Je li njihova, može?
4: Ajde nek bude za ove naše sve momke i
1: ajde
4: sve najbolje
1: bude. Ajde neka bude, bit će dakle jedna bećarska pjesma za ove naše momke. Kajo, puno te pozdravljamo i hvala na pozivu. Ovo će posljednji poziv biti danas. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
5: Pa ja uvijek zadnji.
1: Pa šta ćeš, šećer na kraju?
5: Pa ja.
1: Pa normalno.
5: Šta ima kod tebe?
1: Pa nema ništa, radno paradno, eto.
5: A radno paradno, ej, u tebe isto koji mene žena kaže, nemoj izlaz slučaje vani, a nabla mi vanjik na glavu i išla bere maune.
1: Pa dobro, eto, pa joj, vidiš ti. Pa rodilo, dakle.
5: Rodilo, brate, bilo je, ali nije to baš za ovo vrijeme.
1: Kako nije?
5: Pa zima, čoveče.
1: A zima, to je to, vidiš, jes. Dobro su ti uspjele. Dobro su uspjele na ovoj hladnoći. E, ajmo.
5: Ajmo, 1, 2, 3.
1: 1, 2 i 3.
5: Pozdrav mojoj djeci, mojoj obitelji, mojim unučadima. Svi ostali koji se pozdravili pod tim spiskom, ja sam čovjek u penziji.
1: Šta ćeš, Bože. Dobro.
5: Ja, vas u studiju reži. Ivicu u zagradi.
1: Dobro.
5: Da. I daj mi onu pjesmu Zalis mojem prakona.
1: Kako?
5: Žali mi se moja prva kona da se boji leta aviona.
1: A, leta aviona, tu je leta.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori!

0: oni koji donose svjetlost i radost drugima.
1: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
0: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
1: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
0: Ko želi razveseljavati ljude,
1: zasigurno u sebi nosi radost.
0: Dan bez osmijeha
1: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
1: Očekujemo od vas
0: da budete uz nas,
1: da bi nam svaki dan
0: bio radostan.
4: Obori!

0: Prijedlozi su iza nas, poslušali ste, dakle, da će odred Tonija Pavića i Koloniju. Telefon je od ovog trenutka otvoren, temperature se dižu lagano, sigurno, tako da očekuju nas jako visoke temperature. Danas, sutra, preko sutra, u ponedeljak, vidjet ćemo za idući tjedan što kažu, nadamo se tom osvježenju što prije. Nemojte, dakle, izlaziti bez prijeke potrebe vani od 10 do 17 sati, tako kažu ovi što se bavi ovim bioprogramom. Prognozama, zdravljem i ostalim. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: O, dobar dan, Klimatronik.
1: Ne znam, oni nek mene pitaju.
0: Do tebe pitaju.
1: Yes.
0: Dakle, za više savjeta obratite se Jozi Uriću.
1: Uveče da izlaze u 9.
0: U 9. Ja, meni to isto odgovara.
1: Uvijek da ustaju u 10 pola.
0: Aha, i da ne izlaze.
1: Ne izlaze.
0: Normalno.
1: Pošto imam izravnu vezu sa vakom.
0: A jeli?
1: Sam je, znaš, sam je rekao.
0: Ne.
1: Da neće im dezinformacije.
0: A ne možeš i, ajaj. A ne, ovako, ne radiš ti to, ne vjerujem ja.
1: Moj oko.
0: Šta ćemo?
1: Dobro, 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe, jutro Danila, sve naše zrake, slušatelje, posebno za kukanje, za kramu, jutro i sve druge. A daj meni da gini, napala me se liže.
0: Jao!
1: Kukavički.
0: Baš ono.
1: A
0: ti se nisi opirao. Dobro, može. Napala me sleđa Begini, prva pjesma po vašem izboru i to za našeg Jozu.

0: Ja plaćaj jedan, ajde.
1: Fantastičan, pravi, naš, originalni.
0: Da ja skratim, moram. Ovako, drugi, tri, prvi, dva, treći, jedan.
1: Dobro.
0: Puno te pozdravljam, tebe, Bilju, Danila, sve naše strane slušatelje. Pozdravljam, Zvuk, Nervinta, a Danji pjesmu Smederevac, selo moje, samo, selo moje, mjesto najmilije.
1: Selo moje, mjesto najmilije, dobro?
0: Yes. Joj, da vidiš kako je prvi.
1: Ali kako je moje, još ljepše.
0: Of, nisam nikada ni bio.
1: Prolaziš stalno tuda, ali nema veze.
0: Nekad ću vidjeti.
1: Kad prođeš ono jela, znaš, i onda vidiš, ja ljepotič, ma dio.
0: Onda ću ja tebi opao, onda ću doći na kancu, aj živje.
1: Ćao, bau, hvala lijepa našem dobrom Jozi, idemo mi dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Makleja.
1: Pa šta imaš, Imo, moj dobri?
2: Hladovina Imek.
1: E, tako je, volim ove izumitelje. Bravo, majstore. Pa šta, pa ne.
2: 32, tamo kažu da je, ja,
1: pa ništa to nije.
2: Ja malo pročito, malo prije pročito, rekao nije puno, ali za svaki slučaj zaključaj vrata i...
1: Upravo, i neš vam.
2: S unutrašnju stranu.
1: S unutrašnju, ma neš vam, šta ti je misliš?
2: Ma nikud, nikome i nikud. 1, 2, 3.
1: Može.
2: Eto, Ivek, dragi moj, pozdrav tebi i svim slušateljima radio postaje usre.
1: Hvala lijepa.
2: Ako može, četiri konja debela,
1: četiri
2: Zvonka
1: konja,
2: Bogdana.
1: Četiri konja debela.
2: I
1: znaš ti ono, čekali su kada sunce zađe. Da, dobro.
2: Ja bi Zvonka mogo slušati cijelu večer, eto.
1: Da.
2: Njegov
1: stil. Da, njegov stil i to je to, da.
2: Ima tako tih neki lagani za užitak.
1: To je za nas umjetničke duše, ove mirne dečke, zato...
2: Ma da, ovi što nisu...
1: Malo ništa, mi smo...
2: Skloni izazovima.
1: Bare, mi smo te, bare.
2: Lijep i ugodan vikend želim tebi i... Bog i prijatelj.
1: Biće buran vikend, hvala lijepa našem dobrom Šimi. Idemo mi dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Pa šta ima u podnovlju, moj Petroviću?
3: Evo me u centru, stojim za šankom, prodajem Bostan.
1: Sam za šankom stojiš i Bostane, i novce od Bostana brojiš.
3: Ma ne, pogriješ i pijem pivo ladno, to će da reći, pa odem Bostan.
1: Ajoj, pa stalo ti
3: je... Ne, sam Bostan na pamet.
1: Stalo ti je Bostan na pamet. Pukao mi opanak na peti, stalno mi je Bostan na pamet.
3: Jes, je Lubence, Lubence.
1: Jes.
3: Veliki pozdrav vam, ovo sudi Rizi.
1: Hvala lijepa.
3: Pozdravam sve slušalce Radi Usore od do. Vama sretan vikend. Nemojte zaboraviti ladno pivo popiti.
1: Biće burno, hvala. Moj Petroviću, kreće to sve od večeras. Pa
3: 3, 2, 1.
1: Može.
3: Biljana Jevtić.
1: Ona će pjevati nešto, pretpostavljam.
3: Opasna igra ta.
1: Jest, vjeruj mi.
3: Pa jest, bom pit piva prodavat, Bostan, jest, to ne ide.
1: Niće vezi.
3: Bio zdrav, vezi.
1: Svako dobro želim našem dobrom trgovcu Petroviću. Idemo dalje.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Opet se sanim s vama u studiju.
1: Gdje si, Sanjine?
4: Jeste umorio, vrute tamo.
1: Ma nema šanse, čovječe, sve.
4: Evo, glasam, 1, 2, 3.
1: Može.
4: Pozdravljam Dusu, Dinu, Osmana, Nadnavnta, Dinadu, Nubicicu, Jagodicu, Hasana, Barabu, Banu, Smajarana. I dajte pjesmu o Šabana, Spacano. Bio sam tijana, si još spacano za moju djucu, mora neko šanci da vi zaverite. I pozdravljam gospu i Osmana, da ih ne zaboravim. Svima hvala što mene pozdravljaju. Prijatno.
1: Ćao, bavu, hvala lijepa našem dobrom Sanjinu. Idemo dalje, dobri moj, dobar dan.
5: Dobar dan, Ica.
1: O, Radojka.
5: Ja.
1: Pa šta ima u tvome kraju?
5: Ima vrućine, vrata, šta
1: ja
5: ima
1: drugo. Govore ljudi da to malo grije, ali...
5: Evo, baš me zao bate, jedno, kako je bilo lijepo, bogam će se...
1: Ali, ma neće,
5: ma ostaće nešto, aj Bože, pa mi živu zdravu, ostaće, ajmo. Aj, zastaj na dva, tri, pozdravljam. Dobro. Samo Kajnu, dobitak one pravunuke i pozdravljam i ja Kaju, njeno... Mužak, sve koga ima.
1: Baruna, pa
5: Baruna, pradjet. Dražća i Zuku i... Sve koji se suče, pa za pjesma, nešto od Čane.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Čo se uskrima biča, ajte majstor, ja.

0: u praši, aj one žene što mrze na mene šalaj. Da u praši, aj one žene što mrze na mene šalaj.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: pročujemo.
1: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti se tu, ar nas šnjigret, rod vodu i stani do šolot na moc, eti ti so.
0: Agul suak šolot na moc, a na cuo, pit an škurc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigre rotvodu istane do šolotna moc eti viso.
2: Agol suak šolotna moc ana cuo i an šturc na laber fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešanka.
1: Usovski

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni cedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stane do šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul cua, šolot na moc, a na cuof i an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju s popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešenka.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan Vučnil sedu, ar nas šnigrek, rod podu i stani dnu, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul cuva, šolot na moc, a na cuvof, i an šturc na laver, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šigret rodkoduj snajni do šolotna moc etnih visov.
0: Agol suva šolotna moc anacuo i anšturc na laver uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Poštovani gledaoci, nalazimo se na licu mesta. Telo devojke kontroverznog biznismena pronađeno je u reci. Idemo da vidimo šta se dešava.
1: Kao i prethodnih 29 žrtava, i ovu je spasio gospodin Renato.
2: Renato, ko je devojka?
3: To nemaš pojma, veruj.
2: Da li je nekad pokušavala da se...
3: Ne, nikad je nisam video. Devojka je bila u vodi, do gore je došla, u uzvodno. Bitno je da ostane živa. To mi je najbitnije, samo hitno pomoći policiju zoviti.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šigre rokodu stane no šolot na moc etiti so
2: Agol suva šolot na moc Ana zuo i an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Halo. Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.
1: Loše sam društvo za momka što sam

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sednu arnasični greg rod vodu i stane do šolot na moc etni ti sof.
2: Agol suva šolot na moc ana cuof i an šturc na vaber fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu Arnas Šnigreg rodkoduj stane do čolotna moc etnih visov.
0: Agul suva čolotna moc anacuo i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Hoćeš noć, noć, noć, ja tu noć, da budeš moj, moj, moj, samo moj. Voli me još, još u panoć. Ali ideš s njom, ja pravim.